Әтрапымдығы яшланың яшлық бахарының қачаладып башлап ғобалышып кеткелдікіні есімгі аламыдым. Бір елі қызмат қағандың кейін, егітләнің қорысқы аста-аста саңғылашқы башылды. Қызланың чырайдың, еланың ызналыры көрілішкі башылды. Егітлә қызматта жәңгвар болғандың сұрт, башқы палиятланың әммісігі берішкі ерінідіған болды. Қызла барған сұры өйгі бекініп алатыған, әтта ішіктен шықмайла бір күні өткізу етідіған болды. Топ ойнашыны мәнісіз дейшіду, барғыс йоқ, вақтымы йоқ. Тақиямышыны мәнісіз дейшіду, барғыс йоқ, вақтымы йоқ. Саяхатны мәнісіз дейшіду, барғысы йоқ, вақтымы йоқ. Базар айланышыны мәнісіз дейшіду, барғысы йоқ, вақтымы йоқ. 30 yaşqa kirmegen bir top kişiler bir-birlab eğir yükünü kötürüp alğılgırlab yaşladak yaşamaydıgan bop qaldı. Bu bir top kişiler ilgir bundaq emas idi. Qısqığını bir neçe yılda xuddi başqa bir adamga almashqandak bop qaldı. Burun bir gün yugürüp əmdili sırttan qaytıp kelgen taqdirdimu, sabaqdaşlar sırtqa çıqıp keçlik tamaq yeyli desa, hammayla maqul bolup kiyimini kiyip binadını yugürüp düşetdi. Hazır öydən çıxmay bir gün turğan taqdirdimu, yanılı binadın düşüşü xoşaqmaydı. Kim çaqırsımı öydən çıxmaydı. Oqış bitirib əmdili xizmət qalğan çağlarda yançuqda eş qanç pul bolmasımı, 1700 yuvarlı kiyim keçəkni çişini çişləb setib ilişiq köz qıyatdı. Yəni şəhərinin yerimini kesib ötüb, 2 saat ücret tutturup körgəzmi görətdi. Hazır ücret tutturup körgəzmi görüş əməz, körgəzminin aldıdan ötüb ketib atqan bolsamı, kirib qarab yaxış xoş yaxmaydı. İlgiri 3 gün hərəkət qımısa, bir nərsi kəmdə kes qılıb, bütün bədəni bir aram boludıqan, xudi tolub taşqan energiyasını qoyub berəlməyib atqan da kes qılıdıqan yaşla, hazır bədən çinıq duruş yıllıq kartısı, su üzüş yıllıq kartısı, yoga yıllıq kartısı becərgən bolsumu, əmə bir dövü səbəb deyib, özünün xizmət qılıb yerib kətkəlikigə, qeyirib qağanda put qolunu qiyinmaslıqqa özünü qaylı qılalaydı. Мәйлі қиырып қаған болсын болмысын, бір адам бұндақ ес қаған болса, о бәлкім әмді яшыр алмаслығы мүмкін. Бұның дұмы қорқынышлығы шоке, яшыланың көрәш ирадысының тұрмыштың ұшақ-түшәк ішілер ішіде қорап төгіші. Қырық-гір вәхлерінің реаллық тәрбідің сылықлы веділіші.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Cüngoda xamışlıq kesilgi qırıptar bolğalar təxminən 95 milyonkən. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berdi.
1: Dünyavi xarakterlik, ruhi sağlamlıq kesilliki bolğan xamışlıq kesili dünyadaki 300 milyondan artıq adamını azaplamaqda. Cüngonun ruhi sağlamlıq təkşürüşüdə körstilişcə, Cüngoda xamışlıq kesillikige qırıptar bolğalar təxminən 95 milyon ikən. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməslik. Əks təsiri körünərlik buluşda qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesəlliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektivi, xəliqarada çoğun minidiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqqa tez sürətli qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qetim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəllikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun adam xamışlıq kesəllikini keypiyyat yaxşı bolmağallıqdın kilib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəllikige inıqlımı berişdə, keypiyyatı sıcıl tüvən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdın ibarət iki çoğun yadroluq kesəllik alamiti nəzər gelindu. Bu ikisinin qoşuluşu uyqu və zehinni xortub, şəxsinin kəlgüsüge bolğan ümidini vəyran qılıyıdıdı. Növətdə xamışlıq kesəllikini davalaşda doğru işiltişdən tartıb, mengini qıdıqlaş texnikisi qıcı bolğan köpxil vasitələr qolunu atqan bolsumu, lekin əmisi roşen çəklimlilik giyge. Daim küçüraydıqan xamışlıqa qarşı doğrular adətdə nətçə əbdədə aran ünüm körüstələydi. Texımı qeyin bolğını, təxminən 3-dün bir qısım bimarda daimliq təsir körüstüşki nisbətdən eşqandaq inkas payda bolmaydı. Mölçərinişcə, bütün dünya bəyicə bunun dək davalaş qeyin bolğan xamışlıq kesəllikigi qırptar bolğalarının sani 100 milyondan aşıdikən. Ketamin və elektrilik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəllikinin kesəllik alamətlərini tez sürətli pəsəytib, Hayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi deb qarılı otqan bolsumu, lekin hər iş kilisi de ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örüləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırış mümkün. Elektrilik şok qılıb davalaş qaydısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş, və əstə tutuş iqtidarını acizlaşdırıb yetişdək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəllikini davalaşda tez ünüm hasıl qiliş mümkünçilik barmı? Daimliq davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qiliş bilən bir vaxtda xəyib xətərdən saxlanqıl bulamdı. Lu Minmin kollektivinin tədqiqatı kişilərgə yuqarqı qeyin məsillərini əl qilişinin ümidini körsütüb bərdi. Bu kollektiv çoğ minə nervi hüceyirlərinin energiya zavutlu bolğan xondrosumda təminləş bilən ehtiyac tənpunsızlaşqanda signal molekulası bolğan adenozinini qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Məyli tüən müxtardaki ketamin doğrusunu okul qılıb uruş bolsun, ya ki tok bilən şok qılıb qıdıqlaş bolsun, əmisi keypiyat və yuqur dərəcilik biliş iqtidarıq münasibətlik, aşkışlıq minə rayonu bolğan işki tərəb peşani yapriqi postlaq maddisidiki adenozin səviyyəsinin tez sürətdə, zor həcimdə, həm də sicil örülüşünü kəltürüb çıxırdıkən. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrilik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya bir kişi çəklindu. Keyinkisi də bolsa, nervi hüceyrisinin energiya sərfiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adenozinin hüceyri içidin köp miqdarda qoyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaqçı etqanda, adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari qıldırışıqa türtkü buladığan yadroluq tügündür. Bu bayqaş xamışlıq kesəllikige tez sürət qarışdırış boyunca davalaş usulunu ünümgə ege qıladığan biologiyalik mexanizmini tuncuq etdim eç berib, təcrübə xarakterlik xamışlıq kesəllikini davalaş üçün mexanizmi iniq bolğan, dəl, həm toğra tibbi ilimgə başlaydığan yeni bir yolunu eç bərdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklatdın, ketaminin adem bədiniki təsir görstüb, Тез сүрәтті қамышлыққа қарыштұрыш үнімі барлықыны тұншы қетім аңлығандым. Оның шучақтыкі тұншы инкасы, кетамының нері үйжайларының электрофизиологиялық өзгіршіге қандық тәсір көрсетілғанлықыны тәтқі қылып бақсам боламды қандық. Албуки бұй ол тәкші әмәс еді. Яни, кетамының нерві электр паалеттігі болған пәйтлік тәсірі найты рошен болсыму, лекен уни хамышлықы қарыштырушының нәт сааттын кейін андын көрілдіған үнімі білән қанда қылғанды бағлаштырғылы болуду дейдіған бір ядролық хрис мәвжуд еді. Ломин мен сәмимелік білән мұндақ деді. Дәслепкі бір нәтчі елда, тәжірбі ханымыздыке бір нәтчі оқуғычы біз бірқадар майыры болған электрофизиология тәтқиқаты білән мәшғул болған болсыму, лекен тәжірбінің тәкраланышчанлықы юқыр әмәс еді. Әйінчағда бұ саады әрқыл нәзіреялі етерлік болсыму, лекен бұларыны тәжірбі ханда мұқым әмәлгі шұруш найты тәс еді. Бір парча өджет білән бұ жәтті бұрлыш болды. Бұ бір парча клиникалық доклатта, кетамының яллықы қарыштұрыш ролының рошен ішкәлікі. Бұ қыл ролының ұны қамыштықы қарыштұрышқа ішілтіштің хелі бұрыллы байқалғанлықы көрістілгенді. Ломин мен дәл мұшу нерва биологлары ұмымызлік сәл қарған нұқтыдың бөз айығызы іздәшіні қарап қылды. Тәжірбіқанда ұның коллектипі кетамының яллықы қарыштұрыш үнімінің тәкрар асыл болдығанлықыны байқыды. Бу электрофизиология тәжірбісіздікі тұрақсызлық білін рошен селіштұрма шәкілләндіргенді. Бу епучіні бойлап кетамының қан үйжәресіздікі адинозин сәвиесі тәсір көрсетілғанлықы тұғырсыздікі бір парча өджет оның нәзір дайырсы кірді. Шуныңға әкшіпіла еңі бір қиын мәселе пайда болды. Адинозин меңіндікі мадда алмаштұрыш интайын тез болған бір қыл молекула болып, 10 секунд ішіде парчылынып кететті. Әнәнеуі биохимиялік тәкшіруш үсулі оның әркет алтыдыки өзгірішіні игілешке үлгір әлмейді. Бұрлыш нұқтысы 2019-лі 5-ші айды көрілді. Әйні вақытта Ломин мен коллектипі Бейджин дашөрдікі профессор Ли Ю Лун коллектипі білән әмкарлыш отқан болып, кейінкі коллектип әмділа диққат адинозыңы мәркәзәштүрілген ген коди ялтырақ нұрлық тәкшіруш еңісіні тәтқі қылып чыққанды. Ломин мен коллектипідікі докторашты Лі Чун Ю, Ли Юлун коллектипі тәтқі қылып ясыған бұ әсуаптын пайдылынып, чашқанның чоң меңісі дә бір қытым тәжірбі ішілді. 2019-лі 5-ші айның 20-ші күні Лі Чун Ю чашқанға кетамин укулын ұрып 1 минут қиятмеген вақты ішіде, экрандыки адинозын сигналығы вәкілі қылыдыған ялтырақ нұр әгір сызықы күшлік өрілді. Салық мәліматларын көргенден кейін найты әйран қалдым. Ломин мен өзінің нәтижені көргенден кейінгі тұншы инкасыны баян қылды. Нәч күнден кейін мұқым болған тәкрар нәтижесі бұның найты мұйым ашқыш ішкәлікіні ұспатылды. Шында қылып 6 ел сәріп қылып олар ақыры қамышлық кеселікін давалайдыған үнімлік механизмні теп чықты. Адинозын арқылық риолыны раванлаштырышын ібарет бұ мұйым нұқтының тепеліші, пәкәт бірінші қадам болып, техімі мұйым қызмет бұ пікір елдің пайдылынып, бимарлағы ярдан берәлейдіған еңі давалаш ұсылыны теп чықшиді. Коллектив техім көп бимарланы улар көтірәлігідік тәнәріқ білән бейхатар, үнімлік даваланыш имканетігі игі қылышыны ядролық нишан қылып талып алды. Доры шілт шөлі жәтті тәтқиқат коллективі ясап чықылдыған кетамын хасылатларының ішішке қолайлық, көләнләштіріп ішләп чықарғылы болыдыған күнділік доры болып қылышыны үміт қылышды. Шындыла тәнәрқыны ұзақ мүддәткіше контрол қылғылы болады. Дәуреліке ұзақ, селімісі зор болған еңі доғырлан тәтқі қылып етшіқ селіштұрғанда, адинозин механизміні асас қылған доғырсыз давалаш ұсулы елудің ібарет, яны бір ел мұ бар еді. Бұ еңі ұсулының илғамы болса, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулы механизміні анализ қылыштың кәлгенді. Тәжірбілі үшін ұспатылды ке, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулда нерві үйжәйлеріні зияды аяжаландырыш вә энергия сәрпият арқылық оқшашла адинозының көп мұқтарды қойып берілішіні кәлтіріп шықарғыл болады. Лекен электрлік шоқ қылып давалаш ұсулының күшлік ғыдықлашшалынықы әқиқаттан кішіні әндішек салады. Шының білән Ломин мен әкс тәсірі зияды чоң болған электрлік шоқ қылышының орныға еңі лайы тапаламдоқ деген қиял қылды. Коллектив нәзіріне бір қыл физиологиялік арлышыш вастысы болған арлынышчан төән оксиген ұсулы қаратты. Ломин мен мұндақ деді. Бәдінімізге оксиген етішмісі мұ адинозын асыл болуды. Демәк, чоқым, дори ешіміздің ажыт қалмады. Onun deyişçe, onun kollektifi bimarlarını kısqı vaqit, kontrol kılgılı boludgan alette, tüven oksigenlik havadın nefeslendiriş arqılıq, çoğun mengini adenozun hasıl kılışıqa bir xatara yetekləb, xamışlıqa karıştırış ünümüge yetişini ümit kılıdıkken. Növette bu usulda davalaş üskünüsünün əvrişkisi muhabqiyetlik tətkik kılıp yasab çıkılgan bolsa mı, lekin onu təcrübxanı üskünüsüdün bimarla üydülü işilteleydiğen üskünüge aylandırış üçün, yanıla işki çoğun aşkışlıq halkıda böz şasıl kılışka toğır kilediken. Lo Minmin mındaq dedi, aldı bilen cezmen kent kölemlik kelinikilik sınav kılış arqılıq, onun bir xatar, ünümlük işkenlikini ispatlaşımız. Hem devletlik doğru nazaret kılış başkuruş idarisi tarıqtıdığın davalaş üskünleri tekşürüş təsliqnamesine erişimiz gerek. İkinciden üskünlerini yeterlik derecede əhli iktidarlıq, bir xatar işiltişke asan kılıp yazışımızga. Hem inik bolğan kelinikilik yetekçilik ölçümü bekitişimizge doğru kilidu. Lomimin'nin karışıca kelgüsü 10 yılda xamışlıq kesellikini davalaşta bözüş karakterlik ilgirleşini kolu keltiriş üçün doğru hem üskünlerini tətkik kılıp yasaş ve emeliyette işiltiştin başka en ciddi alğı silcitişki tigişlik bolğan kelinikilik emeliyet hizmeti del adenozun yolunu ravanlaştırışkı münasuvetlik biyologiyelik belgi karakterlik maddini tepip çıkıştın ibaret iken. Bu pekat davalaş ünümünü aldın mölçerleş üçünlü bulmasın, belki yine davalındıgan bimarlardaki perek ne? Yani nemişka okşaş bulmağın bimarlarının okşaş bir davalaş usulu bulgan inkasının okşaş bulmaydıganlıkını düşünüş üçündür. Şundak bulganda hata bulsumu sınav bir şekildeki davalaştın, dellikki ige ruhi keserlikler medit sınasıga kadem koygulu buludu. Andan yukarı nişanının hakiki reallıkka aynışıdın ümit kütkülü buludu. Nefes aralıkıda xamışlıqa karıştırışımı güzel şüphedi kalmasıdın, belki xamışlıq keserliki bimarlarının salametliğini əslik keltürüşünün güzel kilayçikigi tutuşuduğun bir kolaylıq yol bulup kalıdı.

аркылык токтотуш, куралгы курал аркылык такабыл туруш, галбы аркылык тынычлык ва хөрмәткә эриштен ибарат. Жонго халкы чатак термайды, чатактан коркупун камайды. Әр кандак кыйынчылык ва хәвеп-хәтәр алдыда путколу тутырмайды, кәдди пүкүлмәйды. Жонго милләтене һеч ким коркыталмайды, гулты витәлмәйды. Дәврнең кандак тараҡи кылышының ҡәти нәзәр, без һәм бер ниәтте булыдыған, бер яҡыдан баш чыҡырдыған милли көчүбезне мөҗәссәмлешебез кәрәк. Америка жаһангирлыгы ҡарыштырып, Чаушанға ярдәм бериш урышыда, Жонго халҡы ватанпарварлык байрығының чаҡырҡыда дөшмәнгә ҡаршы бер сәптә тороп, бер ниәтте һәмкәрлешеп, дөньяға Жонго халҡының ҡудратлы көчүн тонытты. Дөньяға Hazır Jongo xalqı təşkilinib boldi. Onun çığı təkil bulmaydı. Onun çığı təksə, iştin çataq çıxıdı o dəb, iniq bildirib qoydu. Dəvrinin qandaq tərəqi qilişidin qəti nəzər, biz pidakarlıq körüstüdüğən, hayatlıq üçün ölümdün baş tartmaydıqan milli casartımızını itildirişimiz kərək. Çavuşan can meydanı da pidayı qısımının ofisir əskərləri küşlük Әм вәшші дүшменгі юзылынып, начар вә рәйімсіз жан мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшлік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджіз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаханны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанын үпітті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғыватқан оқы қармай батырлық білен атакығы өтті. Шиддәттік бомбардыманда стикамны чың сақылды. Мылтық стоуылны көкірікі білен тосты. Бәдіні білен адам шоты ясыды. Партлатқыш бұғдысыны құчақлап, партлатыш турбысыны көтіріп, дүшмен арысығы бөсіп кірді. Ашлық вә соғықы бәрдашлық беріп, задылы чекінмеді. Бәдіні от көйсі мұ, мидір сидір қымеді. Дадылық білен ава бошлықы да нәйзывазлық қылды. Ула арысыдан янгынсыз Хуан Джигуан, Чоу Шауюн қатарлық 300 мыңдың артық қақырман төкпікар вән 6 мыңғы иқын төкпікар коллектив мейданғы келді. Қақырманла, кейнімізді вәтен ба, вәтен вә халықның тынышлық үчін бір қадамы чекінмейміз дейішті. Бұндақ жасарат дүшменні қаттық қорқытты, ер жаханны лерзігі салды. Дәвірнің қандақ тәрәқи қылышыдың қәтті нәзәр, біз тоғырларыны сақлап, еңілғы артыдыған, жасарат білен үлгірлейдіған милли әқіл парастымызны ұрғытышымыз керек. Дадылық білен еңілғы артқалла үлгірлейді, майырлық білен ижат қылғалла ғалбі қылыды. Пидайы қысымның офисер әскерлері натуныш жәңгақ, натуныш дүшмен алдыда сән му білгініңчі ұрыш. Мен му білгінімчі ұрышымен. Сән атом бомбаңны ити вәр. Мен гранитымны атымен дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегиялік тактикіні вайғы еткізіп, жари қылдырды. Әр қайсы тәрептің келген хәуіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алды да, Жонго халқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, Аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білен ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жаһангирлыгы қарыштырып, Чаушанға ярдәм беріш урышы ғалбы қылған 60 нәчілдің бұян, Жонго Коммунистік партиясының күшлік рәхбәрлікі де, Жонгода мислісіз зор тарихи өзгірішілі болды. Жонгоча социализм еңі дәвір кірді. Жонхуа милләте орындын дәстүруш, бейіштін құдрат тепішқы өтіштек ұлу ғалқышыны күту алды. Бүгін біз 200 жылық күреш нишанының ішқа шұрышының тарихи кесіші ноқтысы тұруатымыз. Умумүзлік аллық жәмейет құрып чықшының ғалбүсінің қолғы кәлтүріш алды тұруатымыз. Социалистік замани вил ашқан дөлетіні умумүзлік құрышының ыстықпалы парлақ. Үлгірләші олы оңышлық болуы әмейді. Біз Америка жаһангирлыгы қарыштырып, Чаушанға ярдәм беріш урышының жапалық мұсабысы вә ұлық ғалбысыны әсті чың сақлап, дадылық вә майырлық білен күрәш қылып, қиыншылық қармай үлгірләп, қайсәрлік білен алғы бесіп,
Yeni dövr cungoça sosyalizm uluq işini üzlüksüz algı sızıtışımız kerek. Uluq qalbini əst çın saxlap, uluq işini algı sızıtış üçün Cungo Komünistik Partiyasının rəhbərlikini çın turup, partiyani texımı kudretli kılıp tavlap çıkış şart. Amerika cahangirliki karıştırıp Çavşengi yardan bir iş uğruşunun uluq qalbisi şunu yeni bir kıtım ispatlıdı ki, hiç kandak bir siyasi küç, Cungo Komünistik Partiyasiga oxşaş, milletini güllendiriş ve halkını bəxtki eriştiriş yolu da kan töküp kurban berişdin yanmay, boşaşmay tirişip küreş kılıp, milyonluğun ammını iştipaklaştırıp ve uyuşturup, qalbi qırap üzlüksüz ilgirligen emez. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çın saxlap, özü üstüde inqilab kılış royu arqılıq, partiya kuruluşudun ibaret, yeni ulu kuruluşunu umumüzlük algı söz etip, partiyanın siyasi rehberlikliş ixtidari, ideyeni yetekleş ixtidari, ammini teşkilleş ixtidari, cemiyetki çakırı kılış ixtidarını üzlüksüz aşırıdığalı bolsak, çokum partiyanı baştın ahir Cungo halkının en işençilik, en müstekem tayancıga aylandıralayımız. Ulu kalbini əst çın saxlap, ulu işini algı söz etiş üçün, xalqni markaz qilishni chin turib, hammada xalqni ko'zlash, hammada xalqqa tayinish shart. Tarixni xalq yaratgan. Jungo Kommunistik Partiyasining kuch manbasi, xalq armiyasining kuch manbasi xalqda. Biz jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadida chin turib, xalqning manfaatini ko'zlab, xalq uchun mas'uliyatni to'liq ado qilib xalq üçün məsuliyyətini zimmə gəlib, xalqının güzəl turmuş istikini başdın axırı özgərməz kürəş nişanımız qılıb, partiyanın xalq amısı bilən bolğan, qan bilən göçtək münasivətini başdın axırı saxlışımız kərək. Biz başdın axırı xalqının meydanını çıntırdıqan, xalqını həmmidin əla bilidiqalı bolsaq, yenilməz qudrətli küşünü çoxum urğudalayımız. Cunha milletinin uluq gülün işini əməlgə aşırışının sərxil səyibisini çoxum üzlüksüz pütələyimiz. Uluq qəlbini əst çın saxlap, uluq işini alıq sözcətiş üçün ixtisadi, icdimai tərəqiyyatını alıq sözcətişdə çın turub, dövlətimizin universal küçünü üzlüksüz zoray dişərd. Arqıda qalqalla bozək boludu. Tərəqi tapqandıla qudrət tapqılı boludu. Yeni Cungo kurulgan 70 netçildin bu yan, dövletimiz terakki tapkan dövletle netçi 100 yıldı biz bütken terakkiyat musabısını netçi 10 yıldır tamamlap, bütün dünya köz tikküdek terakkiyat möcüzlerini yarattı. Nöbette dövletimiz yeni terakkiyat baskıcı kadem koyuşu aldı duruvatıdı. Biz yeni pürset, yeni hırs aldı da, Beşni bir gavda qilish umumi o'rlashtirmasini bir tutash olg'i siljitib, to'rt umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'i siljitib, qatti tavranmay, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirdigan, yangi taraqqiyot andisini barpo qiladiganlar bo'lsak, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotni cho'qim ishga oshirib, dunyoni hayron qoldirgudek Teximi zor möcözlərini üzlüksüz yartalayımız. Uluq qalbini əst çın saxlap, uluq işini alığı sildiş üçün, dövlət müdafiəsi və armiyanın zamani bilişini tez alığı sildiyib, xalq armiyasını dünya boyunca birinci qatarı turduğan armiya qılıb, umumüzlük qurub çıxış şart. Qudretlik armiya bolmasa, qudretlik vətəmi bolmaydı. Cungoça sosializmdə çın turuş və onu ravajlandırışda, Tərəqiyyat bilən xəvbsizlikni, dövlətni beytiş bilən armiyanı qudrət tapdırışını bir tutaş pılallaş şərt. Yeni dəvirdiki partiyanın armiyanı qudrət tapdırış ideyəsi və yeni dəvirdiki hərbi strategiya fangcinini izcillaşdırıb, partiyanın xəliq armiyası qıbılğan mutləq rəhbərlikidə qılç təvrənməy çın turub, armiyanı siyasi cəhətdən quruş, armiyanı ıslahat arqılıq qudrət tapdırış, Armiyani pen texnika arqılı qudrət tapdırış, armiyani ixtisasla arqılı qudrət tapdırış, armiyani qanun boca idar qılış çın turub, dövlətnin iqlik hukuki, xəvbsizliki və tərəqiyyat mənpə

Бәшінші айның ақырларда ұланың тұрмышы асасән ұзығы түшіп қалды. Долли ерінің өзінің езді тартқан дәртлері тоғырлық, шикайет қылып язған, хетігі яндырған жауап хетіні тапшырып алды. Облонский хетіде өзінің ішіләне әтраплық ойлымығалықыдың әпу сорыған. Пұрсет болғанда ұланы көргілі барыдығалықыны деген еді. Lekin bu fursat zodili kelmagachga Dolli 6-chi ayning 5-igacha yezida o'zi yolg'iz yashadi. Dolli Saint Peter bayramining oldidagi yakshanbida hamma balasini cherkovga muqaddas g'izog'i eg'iz takkizgili ilib bangdi. Singlisi, opsi va do'stlari bilan falsafa to'g'riliq paranglashqanlarda Оның дин тоғырсыдегі әркін пікірлері ұланы хайран қалдыратты. Оның дінгі қарта өз алдығы ғалиеті қарашылары ба еді. Дини әқиділәге наид аз көңіл бөлетті. Долли балыларыны қандақ кейін дүрішіне бірнәч күннің алдыда ойлап қойған еді. Шуңа балыларының көңләкілері тікіліп, бәзілері өзгертіліп, Pakız yuyup koyuldu. Tikişleri ve pürmülleri koyup etildi. Tügmele kadılıp, lentala tayarlandı. Kızı tanege İngiliz ayal özgertip tikip begen bir könglek dolliğini helili kapı kıldı. O ayal bu könglekini özgertken de hata ölçep koyup, mürüsünü töpegi tartıp etken. Neticede könglek pütülleri bozulgan idi. Tane kiyip bekibidi, mürüsü tartışıp pekatli yaraşmadı. Elimi yakşı, Matryona'nın koludun tikkücülük gelirken, mürüsüge ulak selip, yeni bir yerlerini söküp, başkıdın tikip yürüp, kiyigili boludu kankıldı. Könlekmu tüzeldi, emma dolli İngiliz ayal bilen uruşup kalgılı tas kaldı. Ətsi ettigende, Әмі нәрсі тәл болды. Саат 9 болмайла, балыла чырайлық кейінішіп, құшал халда пәйтунның еніда апсыны сақлап тұрышты. Пәйтунға Матрионаның юзі білән шаш қар атның орныға ғожыдарның жәді еті кетілді. Өзіні чырайлық ясашның ғемі білән кешкіп қалған, Nepiz aq durdundun tikilgen könlükini kiygen Dolli, ahir öydün çıkıp peytongu oltırdı. Dolli, ayacan ve heves bilen tarangan, hem kiyin geniydi. İlgir o çıraylık, yekimlik görünsem dep, özü üçüllü yasın attı. Kiyin, yeşinin çoğu işi bilen yasın işini yakşı görmeydiğen bolup gelip, өзіні қиырып кетіп атқандай сезідіған болып қалған еді. Лекен боқетім яны ілгір кедек зоқ вә хая жан білән ясанды. Боқетім о өзіні ойлап, чырайлық көрін әйчу деген ниет білән әмәс, бәлкі ұмақ балыларының апсы болғыны үшін, башқыланың айлымыздың алыдыған ұмуми тәсіратыға нұқсан еткізіп қоймай деген ниет білән ясанған еді. O, ahir qiqetim aynak qarib etib, özünün umumi turqidin razı boldi. O, haqiqatan chiraylıq idi. Ilgirki chaqlarda tansilağa bargandikidek unchilik güzel bolmusumu, amma bugünkü yeshigi munosib chiraylıq idi. Cherkovda diqqonlar, uy xizmetçileri, ve ulanın ailesikilerden başka adam yok idi. Şundaktımı Dolli, ulanın özü bilen balılırga heveslenip karşı vatkallıkını sezip durdu. Balıla retlik giyinip kelgellikidilla dilla çıraylık görünüp kalmay, özlerini tolumu edep tutkallık idimu naidi umak idi. Ras, Alyusha ancı obdan turgunu yok. Әдеп кейнеге қайрылып, қалт чапынының арқы тәріпіні көргіз келіп тұратты.
Şundaqtımı u acayip umaq görünətdi. Tane özünü çon kişiləgi oxşaş tutup, fukullarga gəmxorluq qılatdi. Balılanın ən kiçigi bolğan Lili, körüp turuvatqallarının həmmisigə saddılaçı hayran bolup qaraşları bilən umaq idi. O, müqəddəs qızadın tegişlikini elib bulup, İngilizcə yana azıraq bərsiniz digəndə həmməylən ixtiyarsız külüşüb getdi. Öygü qaytıp getivatqanda balıla xuddi qandaqdır bir təntənilik iş qılğandək cimcit oltırıp mağdı. Öygü kəlgəndin kiyin həmmi işla caidi getivatatdı. Naştıda girişa ısqırtışqı başlap, İngiliz ayalının gepinimi anlamay, neticede naştıda katlımı bəməslik cazası bilen cazalandı. Eğer Dolly şu yerde bolgan bolsa, bugünkü dek xuşallıq künde onu hergiz cazalamağan bolatdı. Lekin bugün o naştıda balıla bilen bile emesiydi. Kiyin anlap başka gep kılmadı ve onunla berilgen cazağı koşuldu. Çünkü o İngiliz ayalının abroyunu saklaması bolmaydı. Girişa yığılıp durup Nikolinka mı ısqırtkan idi, onu cazalamadı dep vaysidi. Onun yığılışı ergizmi katlımı yelmigellikidin emez. O bunun pərva kılmaydı. Belki özüge adaletsiz muameli kılgın edin idi. Bu iş haqiqatan odamning ko'nglini biyaram qilatdi. Dolly chidimay, ingliz ayol bilan paranglashib, uni kechirib yetishini o'ylab, uni izlab mehmonxonadan chiqib ketayotganda ta'sirli bir ko'rinishni ko'rib qoldi. Uni ko'rib, ko'ngli shunchalik yayrab ketdiki, ko'zlariga yosh ilib, u gunohkorni o'zini kechirib yetdi. Gunohkor mehmonxona uyining derazasi oldida o'ltiratdi. Taniya qo'lida taxsa yenida o'r turatdi. U ingliz ayoldan qonchiqimga qatlimi yigizatdim, yotiqimni yigizaymi degan bani bilan ruxsat ilib, qatlimini ochib inisiga yigizibotatdi. Girisha o'ziga berilgan jazoning adil bo'lmaganligini yig'lab turib so'zligach, hadisi açıqqan qatlımını yeva tatdi. Həm isə dəb turub, sən bu yigin, işkimiz tən yeyli, olə, sən mi ye, dəv otatdi. Taniyəmu aval Girişağı işçəğirib, kiyin özünün yaxşı işqılqallıqını bilib,

0: ham murakkablashib, yezgilik ishlab chiqarishida yerni an'anaviy tajribaga tayinib terish va g'usul ilishni o'rinlashtirish barg'an siri taski to'xtaydigan. Ашлык езгилик ташкилаты yolgu koygan dunya kurgakçılıktan aldın signal beriş xaritisi körstülüşçe, Afrika'nın sahil rayonu, Cenubi Afrika, Cenubi Asiya ve Otra Amerika kıtası nuhtulu xatarlik rayonu təvəşken. Bu organ narkayız dövletlerini Nacar Havarayının yezgilikki ilip gildiğen xırısıga həmkarlışıp taqabıl turuşqı çakırdı. Ötken neçe 10 yılda dünyanın açlık bir xatarlıki naiti zor derecede xalqara soda asasıqı kurulğaydı. Bir dövlət husulni kem alsa, dünya bazırının tanışıgı tayansı bulatdı. Bugünkü kündə bu xil mexanizm könsiri keskin xırısqı duş gelmekte. Xalqara açlık siyasi tətqiqat xanısı qatarlıq aparatlar munularını qayt-qayt təkitildi. Hozirgi zamon ochliq bexatarligidagi yadroli xiris mutlaq ishlab chiqarish miqdoridan erishish iqtidoriga o'zgardi. Butun dunyoning ochliq umumiy mahsulot miqdori yetarli bo'lgan taqdirdami, agar kishilar nomratlik, ashyo obroti uzilib qolish yoki bozor rol o'ynayolmaslik sababidan ochliq sotib ololmasa yoki to'shyolmasa, ocharchilik yanada yuz berdi. Әң еңі тәтқиқатты көрістіліше, дүния ашлық соды тори, кәрче, тихімі көп мәнбәлік болсымы, лекен тәминат зәнжірі алақысы тихімі мүрәккеп болып, асаслық экспорт қылғычы дөләтлер экспортіні чәкілсе, қауіп қатарының тарқылы сүріті әксіде тихімі тез болушы мүмкіншкен. Импортқы тайынышчалықы бір қадар юқыр болған тірақи қылыватқан дөләтлерге болған тәсірі тихімі рошен болдыген. Yaqinki yillardan buyon buning o'xshash misollar ko'p qitim ko'rildi. Bir necha yil ilgari Hindiston bug'doy, guruch eksport qilishni cheklagan edi. Guruch eksport qildigan muhim davlat Hindistonning bu harakati xalqaro guruch bahosining 15 yilga yaqin o'rilishiga sababchi bo'ldi. O'tir sharq urushi partlagandan buyon Hindiston yana shakar eksport qilishni umumiyuzlik cheklab, xalqaroda shakar bahosining shiddat bilan o'rlab ketishini, Hindistonning shakar manbasiga eg'ir darajada tayinlangan Sharqi Janubi Osiyo davlatlarida ta'minotning jiddiylishini keltirib chiqardi. Dunyo ta'minot zanjiri yuksak darajada o'z aro tutashgan bugungi kunda Ашлық бейхатарлыкеге тәсір көрсетгіні итіз еріқ башлардыки ғусул болыплы қамай, яна халықара әша обортының раван болуш болмаслықи. Соғды қайдысының мұқым болуш болмаслықы болуду. Химиеви оғы тәминати тосалғы ғучыраштын начар хавар айғыча, яна соғда қорықчылықығыча, үшқыл хырыс дүния ақтысадының мұқымлықи вә дүния тарақиятыға ұзақ мұддатлик хаап иліп келіші мүмкін. Nurgun mutaxassislar mundaq deb qardi. Bu dunyo xarakterli xiris xavfi oldida kelgusida dunyo ochliq bexatarligini hal qilish, texmo avrishim yer shari yezilik ishlab chiqarish sistemasini barpo qilish qilolmaslik, ichivtilgan sig'dirishdan qiyofat bilan iniqsizlikka o'rtaq taqobul turish turolmasligiga bog'liq bo'ldi ekan. Hurmatli radio anglug'uchilar, shuning bilan bu qitimqi dunyoga nazar programmamiz mushayat oyoqlashdi. Bu qitimqi programımızın diktorları Baxtiyar Turdi bilan Gülbekrem Muhtar, növbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaratçisi Baxtiyar Turdi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kilip, yana yeni netice yartıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhuriyetin qat götürüşü için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Бұрмымықтың станок күче. Тох елудың запчаслағы че, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
2: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, nemiş üçün talla bazırda bölgürgeni bir hafta koyup koysumu sesip getmey, öyge kelsek 2 gündülü kökürüp kalıdı. Muğbirimiz Şeringül Toxtay bu vaxtı haber berdi.
1: Biz talla bazarının meyve çevir ayında girsek, bölgürgenin bazılarının kuşpırıqı dımakı urlup durudu. Bazılarının sus meslik pırıqı var. Bazılarının təmi tatlıq, bazılarının çüçmel ikeligin baykayımız. Ondaqta oxşaşlı bölgürgenin tatlıqlıq barıqı nədin gəgin? Yana nem üçün talı bazırda bölgürgenini bir ətdik qoyub qoysa sesib getmək, öyge kəsək 2 gündülü kökürüp qalıdı. Bir tal bölgürgenin xuşpırıqı nəçə yüz xil parınışcan organik birikmelərinin birikmesindən kilidu. Tatlıq təmini erişcan qatıq madda, qan kislatasının nisbiti və meyve etinin sübiti ortaq bəlgiləydi. Xuşpıraq bilən tatlıq əməliyyətdə 2 yürüş sistemi bulub, ola bir-birgə təsir görüstüdü, amma bir-birdən ayrılıb durudu. Nem üçün bəzi bölgürgenlər texmi mezlik boludu. Bölgürgenin xuşpıraqlığı təsavvurdan eşib getgən dərəcdə mürəkkəb. Umumi bayan tədqiqatıda görsülüşcə, hazırgıca bölgürgenlər içində 979 xil parınışcan organik birikmi baxalab çıxılgın. Bunun içində 590 xili 1997-ci ildən kiyin bayqalgan bu birikmilər ester türüdikilə, aldehit türüdikilə, alkohol türüdikilə, işki ester, terpin, furan keton qatarlıq köp cəmətini öz çəgə alıdıkən. Onun üstüge hər bir sort, pişiş dərəcisi və östürüş mühiti onun nisbitini özgərtü itələyidikən. Nurğun uçucan madala içində ester türüdikilə bölgürgenin xuşpırıqıdiki asaslıq orundu türüdikən. Tədqiqatlardan məlum bulu işçə, köp sandiki östürülgən bölgürgen sortları içində ester türüdikilə adətdə nisbi mulluqı ən yuqır bulğan bir xil uçucan maddi ikən. Bəzi sortlarının pişiş basqıçıda ester türdikilərinin bölgürgəndiki uçucan maddala spiterdiki nisbi miqtari 90% ətrafıda bulub, 130 xildən artıq birikmiyə çetildikən. Ola birlikdə bölgürgənin meyve pırıqını hasılı qıldikən. Ester türdikilərinin sintezlinişi, spirtlik asil yötkügücü enzim qatarlıq enzimlarının qatnışıqı muhtaj boludikən. Oxşaş bulmağan türdiki gen tipi bu enzimlarının ipadlinişi təsir görsütüb, şu arqılıq özgücə xuşpıraq payda qıldikən. Ester türdikilərdən başqa C6 alkohol və aldehit türdikilə yeşil otçub və kök alma pırıqı elib gelidikən. Furanon və lakton köydürlügən şeker ya ki süt pırıqını berdikən. Dəlmuşu birikmilərinin bir kişi bəzi bölgürgərlərinin xuş pırıqını töt ətrafqı tarqıtıdikən. Yəni bəzilərinin bolsa pırıqı bulmaydikən. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, gerçə mıngı yıqın parınışcan maddı bahalab çıxılgan bolsumu, lekin barlıq birikmelərinin həmisi xuşpıraqı töhb qoşamaydı. İnsanların puraş sezimi az mıqtardaki halqılıq birikmelərgə yüksək dərəcdə səzgür bulub, az sandaki yuqru aktif maddala bir bütün xuşpıraqını bəlgiləydi. Şuna, sort yetiştirü gecələ bölgürgənin təmini yaxşılığında bu aşxışlıq xuşpıraq faktoruğa noxtılıq diqqət qılıdı. Bölgürgenin tatlıq ya ki tatlıq əməsliği, onun çüçümel ya ki çüçümel əməsliği bağlıq. Bölgürgenin xuşpırıqını sözləb olğan dinkin, bölgürgenin çüçümel tatlıq üstü toxtılımız. İstimalçıla daim Dendon 99-ni təmlik bölgürgenin məxsus ismi dəb qaraydı. Əməliyyətdə, östürülgən bölgürgenin türü bunun biləli çəklənməydi. Bir türlük tədqiqatda təxminən 440 xil östürülgən bölgürgen sortu toplanğan bulub, bu sortlarının qənd dərəcəsi, kislatalıq dərəcəsi, xuşpırıqı və süpti cəhətdə naidi zor pərıq boludu. Səzgü əzala noxtısından qarğanda tatlıqdan qənd miqdarıqı bağlıq bulublu qanmasıdın, yenə kislatalıq dərəcəsi bilən muzic münasivətlik. Erişcan qatıqmada meyvinin qənd tərkibi və umumi təm sizicalıqını ölçəydiğən körsətküş bulub, umumi kislatalıq dərəcəsi bolsa, çüçümel təm səviyyəsini əksətdirudu. Yəni, qənd miqdarı oxşaş bolsumu, kislatalığı tövən bölgürgənli yesə, texımı tatlıq boludu. Oxşaş bulmağan östürüş mühiti və sorti, seliştirma qəmətinin özgürüşünü kəldürüb çıxırdı. Bunun bilən, oxşaş bir sortinin oxşaş bulmağan rayı oladı ki, tatlıqlıq dərəcəsi oxşaş bulmaydı. Şuna, Dendon 99-nı talıqan dün görə, qənd kislata nisbiti, pırıqı və sübitigi asasən, özünün təmiyi maskildiğən bölgürgəni talıqan yaxşı. Hazırkı zaman təhlillərdən məlum bulu işcə, pişqan bölgürgəndiki asaslıq erişcan qənd, fruktoza, glikoza və qumuş şekri bulub, bunun içində fruktoza bilən glikoza asaslıq orundu turudu. Оқшаш болмаған пішіш басқұшыдеке бөлдіргені өлчеп тәкшіргенде, фруктоза мұқтарының тәхминен 1,179-дің 2,186 кілдіғалықы. Гликоза мұқтарының 1,179-дің 2,125 кілдіғалықы. Қомы шекірінің болса пәкәт 0,101-дің 0,125 кілдіғалығы байқалған. Бұл бөлдіргенің татлық дәмінің асаслығы фруктоза вә гликозын кілдіғалығыдың дерек береді. Қомы шекірі пәкәт аз мұқтарды мәуджуд. Бұл қантының ниспіті сәзгі әзаланы көрінәлік өзгердіду. Бөлдірген өстірілдіған 25 сортыны өлчәштін мәлім бұл ішчі, оқшаш болмаған сортла ішчіне гликоза білән фруктоза мұқтарының пәрқи найды чоң болып, тәхминен 1,173-дің 5,131-ға чекеледі. Қомы шекірі қысмен сортла ішчіне еніла 0-ге екілішірген. Тәтқиқатлады көрісілі ішчі, Умумы қант сәвиесі оқшаш болмаған ахвалда тәркебіде тиқымы көп фруктоза яки сахарозы болған бөлдіргені тетігінде тәркебіде гликозы мол болған бөлдіргенге қарағанда тиқымы татлық болады екен. Шуңа татлық дәм қантның умумы мұқтары білән мұнасыбәтлік болып қалмастан, яна оқшаш болмаған қантның нисби мұқтарының тәсірге ұшырайды екен. Сорт вә өстіріш мұхитының өзгерішіге әгешіп, татлық дәм көрсеткіші оқшаш болмаған сортлар арасында ішкі хастын артық парақылдыген. Яна тәтқиқатлады мәлім болышча, әмәлі шекер мұқтары өзгермеген тәқтірді мұ, бәзі құшбырақ тәркіплі әтті сезішнің татлықлық дәрежесіні ашыралайды екен. Бөлдіргеннің көп қыл құшбырақлық құчуджан моделлері, мәсілен, бензал дегіп, бәзі бутрик кислата вә эділ кабруат қатарлықла сәзгі әзаланы бағалашта татлықлық дәрежесін сезішке оң юнішлік тәсір көрсетеген. Оқшаш бір тәтқиқаты тәхминен 20 хыл құчуджан мадының шекер мұқтардың мұстақыл халда татлықлық тұйғысыны күчәйтәлейдіғалықы байқалған. Татлық дәмдің башқа бөлдіргеннің чүчімәл тәмі асаслығы лимон кислотасы вә алмы кислотасының келеді. Көп хыл сортланы тәхіл қылыш арқылық байқылышчы лимон кислотасы барлық бөлдіргенлі ішідеки әң асаслық органик кислота болып, оның мұқтары адетті 3-7 миллиграмм ғычы иғырлықты болады екен. Алмы кислотасы оныңдан қаса 2-ші орынды тұрады екен. Лимон кислотасы өткір чүчімәл тойғы берді екен. Алмы кислотасы сап чүчімәл тойғы берді екен. Ішкісінің таңпонлығы бөлдіргеннің еңіліқіні бәлгілейді екен. Оныңдан басқа яна аз мұқтарда фумарик кислота қатарлықла ба. Лекен тәміге болған тәсірі бір қадар кичік болады екен. Әлбәтте шекер білән кислотаның селештірімі қымыты пішіш дәрежесіге әгешіп өзгерді екен. Бөлдірген пішіш жарыянда ерішчан қанет вә кислоталық дәрежесі ашыр екен. Лекен шекерінің еш дәрежесі адетте тиқымы чоң болып, қант кислота ниспетінің пішішіге әгешіп, юқыры көтерілішшілігіні келтіріп шығарды екен. Бұл ниспет қымыты істемалчыларның татлықлық дәрежесі вә бір бүтін тәмін хис қылышыда интайын мұхим орынды тұрады екен. Умумлаштырғанда қант вә кислоталының химилік тәркебіні түшініш, оқшашла қып-қызыл бөлдіргеннің тәмінің нем үшін әр қылы болыдығалығыны түшендірішке пайдалық. Соғық сақлығандың кейінгі бөлдіргеннің пұрықы ажызлап кетемді. Әтті ақырда бөлдірген өзіш бағытсығы беріп, бір сейвет бөлдірген өзіп тоңлатқуғы селіп құйып егенде анжи мезлік әмәстек тұйылды. Бұл зады нем үшін?

0: Арваға бесілған чөп бағылынып болғандан кейін, Иван арваның үстідін сәкіреп түшіп, семіз етінің бойдысыны қолыға алды. Хотыны арыны арваның үстігі чөріп етіп, топлышып тұрған бір топ аялының қейшіға қарап, дадыл қадам білен үріп кәтті. Иван арваны чоң елғы әйдәп чықып, чөп бесілған арваланың қатарғы кетіліп, иғыл тәрәпкі кәтті. Аялла арылырны мөрілірге ташлап, рәң-мірәң көңләклеріні ләпілдітіп, хүшчақ-чақ, жаранлық авазлады сөзлішіп, арвыланың кәйнідін келіші вататты. Уланың ішідін бірі қопал, яуы авазы білен нақшы башлап бәді. Нақшы қайтырмысығы келгенде, 40-50-че әр қыл қопал, инчке яңрақ авазла, бірдек қайтырмысыны әйтіп, ақырда яны баштым башлап әйтішкі башылды. Нақшы әйтіп келіп атқан аялла левенгі екіллап қалған еді. Оныңға худде хұшаллық болытлары гүйкіреп, юпырлып келіп атқан дек туйлып кетті. Бұ болыт бағаң сірі екіллап ататты. Оны орывеліп ататты. У яткан чөп дөвісі, башқы дөвілі, арвыла, пүтін отлақ, ерақтікі далала, әмі нәрсе бұ таулашла, сқыртышла, ғалите, қопал вә хұшал нақшы садаларының күчі білен тәуренмәкті, долқылланмақты еді. Бұ сағлам ойын күлкіге левіннің мұхәуісі келіп, Бу хаят хушаллыгыга өзүнүңмү кошулгусу келип кетти. Лекин у эч неме кыла алмайтты. Чөпнүн үстүдө етип көрүштүн, аңлаштын башкысы колудан келмейтти. Усул ойноп, накшы айтып келип аткан деккалларнын карсы үткөндө, ялгызлыктын, рои бекарчылыктын ва бу аламдыки ишлага нафрат менен карашынын ачык оты левиннин жүрөгүнө камалып алды. Левин менен чөп тогурусунда каттык тийишип калган. Өзү уланы ранжиткен яки ула уну алдымакчы болгон баазы деккалла şu туркуда левинга хушхуйлук менен башларын эгип өтүп кетишип атты. Чырайдын унун менен эч кандай адабыты жок дек. Шайман қылыш бұяқты тұрсын, әтті оны алдымақчы бұлыш қалларыны мұ ұнтып келішқандек еді. Бұланың әммісі құшал әмге қайнымы ішіге ғарық болып кеткенде қылатты. Инсаллаға құяшыны тәңірі бәрген. Күш құветіні мұ тәңірі бәрген. Құяш білән күш құвет әмгекке беғішланған. Әмгек шуланың инсаллағы беғішліған соғысы. Лекин әмгек ким үчүн кылынуду? Әмгек кандак мевилерни пайда кылуду? Бу арзымас ва ахмиятсыз ойла. Левин мушкыл хаятка кызыкты. Şu кыл хаят ичиде жашап аткан адамларга хавас кылатты. Бүгүн Иван Парменовнун жаш хотунунун иштерин көргөндөн кийин шунчилик маанисиз Құрук, ғайри тәбі өтіп кетіп атқан хайатымны, маны мұшқыл әмгекчан, сап вә гүзел ұмымы хайатқа айландырыш, пүтілләй өзімгі бағлық ікен ғо, деген ой Левиннің хиялыға бірінші кетім келді. Еніді олтырған бұвай, аллы қачан өйге кеткен. Пүтін адам тарқап болған. Өй иқылла өйлерге, өй иракла, Кәштік тамақларыны мұши ерді еп, мұши ерді қонып келішқа тәйярлық қылышқы кетішкен еді. Кішілінің көздерге челікмаған левін, дөуінің үстіде әтрапыға қарап, ойлап, тыңшап еті верді. Отлақты қонышқы қалған адамләні, язның бұ қысқы кетісіні ұқылымай өткізу етіду десімі болатты. Башта, Кәшкі ғызағы олтырышқан о адамләнің қызғын параңлары. Кейін nakşa ve külk çakçakları anlandı. Uzak sozulgan bir küllük emgektin, ulağa huşallıktın başka hiç kandak ners kalmagan dekiydi. Sübhi meheldila etrap cimip getti. Saslıktaki tınmay korkırap turgan pakıla bilen, tan aldıdı götürülgen, tuman içideki otlak tuturgan atlağının pır kuraşlarla alın attı. Levin közünü içip, dövünün üstüdün astağa turdu. Ve yıldızlığa karap, tan etişki az kalgallıkını bildi. Hem de kandak kılışım gerek. Kandak kılsam boludu. Dedi Levin özgü özü. Yazının bu kıskı keçisi de peyda bolgan oy hiyalları işçidin özünü tartı verişini oylan. O üçce ettin oylan idi. Birincisi ilgirki hayat edin. Eşnimigi paydısı yok bilimlerdin, malumatıdın vazgeçişiydi. Bu kıl vazgeçiş onu huşal kılattı, yengillet etti. İkincisi, hazır özü telpinip turuvatkan hayat idi. O, bu kıl hayatının oddi, pak ve özgü muvafık geledigan hayat işkellikige, hem bu kıl hayat işçidin özü de kemçil buluvatkan kanaatçallıkni, hatırcemlikni ve ali canap hısletni tapalaydıgallıkı işin etti. Üçüncüsü, kandak kılıp hazırkı hayatını yeni hayatkı özgertişiydi. Bu fikirlerinin biri mi onun kallısı da eni kemesiydi. Kotun ilişim kerek mi? Birer yerden hizmet tepip işley mi? Doğru, hizmet tepip işlemesem zadı bombamdı. Pokroviskini taşlap kessem çu. Ya ki dikkan kızı öylensem mikin? Zadı kandak kılışım gerek. O özüdün özü sor aytti. Lekin sor gallarga cevap tap almaytti. Boldu la. Tün boyu uxlamagaçka kallam tazır oşan emez. Dedi o özüge öz yene. Keyinçi bir gap bola. Ama bir nersi inik. Menin takdirim akşam belgilinip boldi. Menin aile turmuşu üstüdeki burun hiyallarımın hemmesi bimene. Emeliyetki uygun kemmeydigan hiyallaken. Aslida bunun hemmesi şunçilik addi. Şunçilik güzel işlaken. Kandak güzel. Dedi o, asmanda üzüp yürgen galit kululu kaplarga okşaydıgan top top bulutlağa karap. Bu güzel keçide hem nerse şunçilik yarkın. Bu kululu kapları kaçan peyda boldu ki ne? Boyu asmanga karsam yokturgan. Pekat İkkili ak bulut turatti. Şundak, menin hayatkı boğan karaşlarımı aşundak tuydurmay özgürüp turuvatudu. Levin otlaqtın çıkıp, çoğun yol bilen mali tarafı karap mağdı. Şamal çıkıp, hava sürlüşüp keti vatatti. Tan aldıdaki yorukluk, karanguluknun ornını alıdıgan bir demlik tan karanguluk payda boldı. Levin soğuktun titirep, közleri aldı da iştik menip keti vatatti. Bu neminin avazı? Bir kilo vatudu. O, kongrak avazını anlap, beşini götürdü. Kırık çamdam nerida, üstüge lık yük tak besilgan, töt at koşulgan bir payton, ot çöp besip ketken çoğun yolda, udul karap kilo vatatti. Payton keş, dep, İşki yangı sörep keti vatkan, işki yandak otne bocu bilen kattık başkurup, ulanın sörep ketişi bilen peytunnun yoldun çıkıp ketmezsikini kontrol kılıp keli vatkaşka, çakla yolunun sılık kısmıdın taymay keti vatatti.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla,
0: yuqorida 19-əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqori pəlləsiga çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoyning Şinjan xalq nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızlar rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanəsi proqramımızda anlıqaysılar. Bugünkü radio kütüphanəsi proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nazarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə deyiqtınlar, stansımızın başqı sərxil proqramınları da bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramam.
2: Cümləkni çın ətməb